0: van de kat in de kjoep, ja?
1: Hier hebben we de kantieke van mijn bernet.
0: Són de Margalida d'aquests concos.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.